0: kanang iko nga swelto para namong tulo.
1: Ay. Nauli man iyang mamagikan sa lang nasod.
0: Unsa ka kung mo-apply ko para lang nasod.